0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: вік розлучалися ми.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися всьому не знаю.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік. Поринаю.

Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Lord, and I go to church, 'cause I find my angel that night.
1: Жидачі в FM, своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачі. В АФМ у студії працює Ірина Берник. У ніч на 15 червня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, внаслідок чого відомо про щонайменше 9 загиблих, серед постраждалих є дитина. Про це повідомили в обласних адміністраціях та ДСНС Київщини. Наслідки атаки. Київська область. У Київській області у Бужанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 квадратних метрів. У Вишгородському районі – падіння уламків на території приватного будинку. У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. А у Броварському районі горіли уламки на території складських приміщень. Також у Києві наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених. Харків. У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району. Там є інформація про постраждалих. Також зафіксовано влучання шахеда у Шевченківському районі поряд із житловими будинками. Крім того, міністр внутрішніх справ України повідомив, що у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранено. Дніпро. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що унаслідок російської атаки на Дніпро одна людина дістала поранень. Росіяни зруйнували одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури. Суми. У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки у Ковпаківському районі. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них дитина. У ніч на 15 червня росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами і ракетами по Києву. Відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко та ДСНС Києва. Так, в Оболонському районі унаслідок ударів зафіксовано влучання у житлову 9-поверхівку. Пошкоджені кілька житлових будинків та складські приміщення. На місцях влучання уламків виникли пожежі. Також горіли близько 30 автомобілів. У Солом'янському районі столиці росіяни влучили у 9-поверховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу та евакуювали 15 людей, з них двоє дітей. Є інформація про влучання у заклад освіти. У Деснянському районі сталася пожежа у 9-поверховому будинку після влучання. Також падіння уламків зруйнувало 3 приватні житлові будинки. Загорілася територія дитячого садка. У Дарницькому районі Києва виникли пожежі у приватних житлових будинках. А у Печерському районі росіяни влучили у 17-поверховий житловий будинок, унаслідок чого сталося займання. Після прямого удару горіла Києво-Печерська лавра, загорівся дах Успенського собору. У Шевченківському районі горів овочевий ринок. Росіяни влучили у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти та 8-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі горіла житлова багатоповерхівка, також на складських об'єктах була пожежа. У Святошинському районі Києва пошкоджена житлова забудова, а у Дніпровському – падіння уламків на приватний будинок. У Києві горить Києво-Печерська лавра. Під час масованого комбінованого удару на столицю росіяни влучили шахедом в Успенський собор. Про це повідомили у ДСНС України, також написав митрополит Епіфаній та єпископ Авраамій. Так, унаслідок масованої атаки по Києву у ніч проти 15 травня на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа на даху Успенського собору на площі близько 800 квадратних метрів. Голова міської військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко повідомив, що загоряння на території лаври сталося унаслідок прямого влучання. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у соцмережах написав, що удар по лаврі – це черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. А на місцях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Авраамій повідомив, що у перші години обстрілу духовенство лаври евакуювали святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та інші святині. На сторінці самої лаври повідомили, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару та оцінка пошкоджень. Працівники ДСНС розбирають конструкцію собору, щоб потушити загоряння всередині. Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну, йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину, каже віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури Тетяна Бережна. За доповненою інформацією, генеральний директор заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко зазначив, що близько першої години ночі російський шахет влучив у вівтарну частину Успенського собору у Стефанівський приділ. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 15 червня, максимальна температура в день плюс 18, буде поєднання сонця і хмар. У другій половині дня можливий дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 14 метрів на секунду. У ніч на 16 червня синоптики прогнозують плюс 9, завтра до плюс 21, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Житомирщини ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж, і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова, пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Еві Спан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат», пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці», «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова.

Тарабарова Мейбі. Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, я диско-ковбой. Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».

0: просто Енджі та її мотанка.
1: Слухоманія.
0: А тепер Авіспанк. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспанк. «Я вдома».

0: Авіспанф, я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Жидачів ФМ. Слухай своє.
3: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний, динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.

море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі Сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».

0: спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.
0: Слухоманія. Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

Леся, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Вівід Роуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило.
2: Так

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 15 червня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, внаслідок чого відомо про щонайменше 9 загиблих, серед постраждалих є дитина. Про це повідомили в обласних адміністраціях та ДСНС Київщини. Наслідки атаки. Київська область. У Київській області у Бужанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 квадратних метрів. У Вишгородському районі – падіння уламків на території приватного будинку. У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. А у Броварському районі горіли уламки на території складських приміщень. Також у Києві наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених. Харків. У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району. Там є інформація про постраждалих. Також зафіксовано влучання шахеда у Шевченківському районі поряд із житловими будинками. Крім того, міністр внутрішніх справ України повідомив, що у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранено. Дніпро. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що унаслідок російської атаки на Дніпро одна людина дістала поранень. Росіяни зруйнували одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури. Суми. У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки у Копаківському районі. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них дитина. У ніч на 15 червня росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами і ракетами по Києву. Відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко та ДСНС Києва. Так, в Оболонському районі унаслідок ударів зафіксовано влучання у житлову 9-поверхівку. Пошкоджені кілька житлових будинків та складські приміщення. На місцях влучання уламків виникли пожежі. Також горіли близько 30 автомобілів. У Солом'янському районі столиці росіяни влучили у 9-поверховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу та евакуювали 15 людей, з них двоє дітей. Є інформація про влучання у заклад освіти. У Деснянському районі сталася пожежа у 9-поверховому будинку після влучання. Також падіння уламків зруйнувало 3 приватні житлові будинки. Загорілася територія дитячого садка. У Дарницькому районі Києва виникли пожежі у приватних житлових будинках. А у Печерському районі росіяни влучили у 17-поверховий житловий будинок, унаслідок чого сталося займання. Після прямого удару горіла Києво-Печерська лавра. Загорівся дах Успенського собору. У Шевченківському районі горів овочевий ринок. Росіяни влучили у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти та 8-поверховий житловий будинок. У Голосіївському районі горіла житлова багатоповерхівка. Також на складських об'єктах була пожежа. У Святошинському районі Києва пошкоджена житлова забудова, а у Дніпровському – падіння уламків на приватний будинок. У Києві горить Києво-Печерська лавра. Під час масованого комбінованого удару на столицю росіяни влучили шахедом в Успенський собор. Про це повідомили у ДСНС України, також написав митрополит Епіфаній та єпископ Авраамій. Так, унаслідок масованої атаки по Києву у ніч проти 15 травня на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа на даху Успенського собору на площі близько 800 квадратних метрів. Голова міської військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко повідомив, що загоряння на території лаври сталося унаслідок прямого влучання. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у соцмережах написав, що удар по лаврі – це черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. А на місцях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Авраамій повідомив, що у перші години обстрілу духовенство лаври евакуювали святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та інші святині. На сторінці самої лаври повідомили, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару та оцінка пошкоджень. Працівники ДСНС розбирають конструкцію собору, щоб потушити загоряння всередині. Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну, йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину, каже віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури Тетяна Бережна. За доповненою інформацією, генеральний директор заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко зазначив, що близько першої години ночі російський шахет влучив у вівтарну частину Успенського собору у Стефанівський приділ. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 15 червня, максимальна температура в день плюс 18, буде поєднання сонця і хмар. У другій половині дня можливий дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 14 метрів на секунду. У ніч на 16 червня синоптики прогнозують плюс 9, завтра до плюс 21, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Житомирщини ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
2: Реклама.

Шидашів ФМ. Своє радіо.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сьогодні любиш.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM. It's 11 o'clock on the beat.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області затвердили порядок проведення масових заходів в умовах правового режиму воєнного стану. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Львівської області з метою забезпечення безпеки громадян і належної організації публічних заходів під час дії воєнного стану. Документ визначає єдині вимоги до підготовки та проведення масових заходів на території області. Його дія поширюється на культурно-мистецькі, освітні, спортивні, молодіжні, релігійні, розважальні, благодійні та інші заходи, які передбачають одночасне перебування значної кількості людей. Відповідно до затвердженого порядку, організатори повинні завчасно погодити проведення заходу з відповідним органом місцевого самоврядування. Для цього не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати необхідно подати письмове звернення із зазначенням мети заходу, місця та часу його проведення, орієнтовної кількості учасників, а також інформації про відповідальних осіб. Особлива увага приділяється безпековій складовій. Перед проведенням заходу організатори мають визначити найближчу захисну споруду або укриття, до якого можуть бути евакуйовані учасники у разі виникнення загрози. Кількість осіб, які беруть участь у заході, не повинна перевищувати місткість такого укриття. У документі також наголошується, що під час оголошення сигналу «повітряна тривога» проведення заходу необхідно негайно припинити. Організатори зобов'язані забезпечити інформування учасників та організувати їх переміщення до укриття. Відновлення заходу можливе лише після офіційного відбою повітряної тривоги. Крім того, на організаторів покладається відповідальність за дотримання вимог громадської та пожежної безпеки, охорони громадського порядку, а також забезпечення учасників необхідною інформацією щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Під час благодійного аукціону на підтримку воїнів Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдалося зібрати понад 3 мільйона 700 тисяч гривень. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Кошти залучили завдяки спільним зусиллям команди «Пташки перемоги», Головного управління розвідки та усіх небайдужих, які долучилися до ініціативи. Зібрані кошти спрямують на підтримку воїнів Міжнародного легіону, Головного управління розвідки, Міністерства оборони України, які виконують бойові завдання та боронять державу від російської агресії. Міністерство розвитку громад та територій України спільно з ініціативою президента України Bring Kids Back UA та іншими партнерами здійснює інформаційну кампанію щодо вступу дітей та молоді з тимчасово окупованих територій України до закладів вищої освіти. Навколо вступу молоді з тимчасово окупованих територій до українських закладів освіти існує чимало міфів та побоювань. Часто вони виникають через брак інформації або дезінформацію про те, як насправді влаштовані процеси. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до проходження співбесіди і подання документів. Частину процесів можна пройти дистанційно ще до виїзду. На час вступу надається безоплатне житло, а також передбачена додаткова державна підтримка та допомога з адаптацією після переїзду. Після зарахування студенти можуть претендувати на отримання стипендії відповідно до чинного законодавства. 14 червня в історико-меморіальному музеї Євгена Коновальця у селі Зашків на Львівщині відбулися пам'ятні заходи з нагоди 135-ї річниці від дня народження видатного українського військового діяча, полковника армії Української Народної Республіки та засновника організації українських націоналістів. Нагадаємо, Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року у селі Зашків поблизу Львова. Був полковником армії УНР, командиром корпусу січовостільців, засновником Української військової організації та першим головою організації українських націоналістів. Загинув 23 травня 1938 року унаслідок теракту, організованого радянськими спецслужбами. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 15 червня, максимальна температура в день плюс 18, буде поєднання сонця і хмар. У другій половині дня можливий дощ, Вітер західний – 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру – до 14 метрів на секунду. У ніч на 16 червня синоптики прогнозують плюс 9, завтра до плюс 21, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачі в ФМ, своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Колядай, Олена Зелінченко. Соцмережі в Європі, якщо вірити російським телеграм-каналам, ось-ось мали б вимкнути ледь не рубильником. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про тимчасове призупинення роботи соцмереж. А пропагандисти одразу домалювали до цього залізну завісу, тотальний інформаційний контроль і кінець свободи слова в Євросоюзі. Звучить тривожно. Саме для цього таку історію і запускали.
3: Насправді, як ви, ймовірно, здогадалися, йшлося про інше. 12 травня на саміті ЄС у Копенгагені Урсула фон дер Ляєн говорила про безпеку дітей в інтернеті, шкідливий контент, залежність від нескінченого скролінгу, автозапуску і пуш-сповіщень, а також про можливе встановлення мінімального віку для доступу до соцмереж. Пропагандисти вирвали з цієї промови фрагмент про потребу відтермінувати використання соцмереж і подали його як намір заблокувати платформи для всіх або запровадити цензуру. Так, технічна і суспільна дискусія про захист дітей перетворилася на страшилку про інформаційну диктатуру Євросоюзу.
2: І тут не можна не помітити іронії. Розмови про кінець свободи слова в Європі поширює держава, яка сама послідовно будує цифровий паркан навколо власних громадян, блокує незалежні джерела інформації, обмежує доступ до світових платформ і просуває підконтрольні державі сервіси. Новий месенджер Макс багато оглядачів називають черговим кроком до створення ізольованого російського інтернету.
3: Чому ж російська пропаганда так любить сюжети про цензуру на Заході? Як вона змінює зміст реальних заяв і що слухачам варто перевіряти, перш ніж поширювати гучний допис? Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, факт-чекеркою Гвара Медіа. Розберемо, де саме відбулася підміна, навіщо її поширювали і як не стати ретранслятором подібних маніпуляцій.
2: У цій історії пропагандисти взяли реальну промову Урсули фон дер Ляєн, але прибрали з неї головне – контекст про дітей, безпеку і регулювання платформ. Що саме вирвали з промови і як після цього змінився сенс повідомлення, пояснює факт-чекерка.
4: Наприкінці травня телеграм-канали, які систематично транслюють російську пропаганду, почали поширювати ось таку новину про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про призупинення роботи соцмереж. Формулювання, як бачимо, доволі розмите. Самі повідомлення були мало інформативними, оскільки в них не розкривалися деталі, де та за яких обставин вона нібито про таке заявила. Натомість ці повідомлення супроводжувалися такими маніпулятивними меседжами про встановлення залізної завіси, порушення свободи слова, тотальної інформаційної війни в Євросоюзі тощо. Про що насправді йдеться? На саміті ЄС у Копенгагені, який був присвячений впливу штучного інтелекту на дітей, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про ризики, які несуть соціальні мережі для дітей та підлітків, ось саме для цих вікових категорій. Зокрема, йшлося про шкідливий контент і порушення правил на платформах, таких як X, TikTok, Instagram та Facebook. Власне, ці порушення можуть негативно впливати на психічне здоров'я дітей і викликати в них залежність від соціальних мереж. Ну і з огляду на це, Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме тому ЄС має шукати нові способи захисту дітей та підлітків. Зокрема, вона висловилася за підтримку дискусії про можливе, наголошую, про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами. За її словами, таку ініціативу підтримують більшість країн ЄС. Власне, для напрацювання рішень ось у цьому напрямку Єврокомісія створила групу експертів із безпеки дітей в інтернеті. І після того, як експерти підготують свої висновки, Єврокомісія може вже запропонувати якісь відповідні законодавчі зміни. В контексті цього очільниця Єврокомісії сказала про те, що варто розглянути можливість обмеження доступу дітей до соцмереж. Однак наголошую, це йдеться не про повну заборону соціальних мереж, да, не про тотальну, як говорять пропагандисти. Йдеться лише про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами дітей в країнах Євросоюзу. Насправді ідея встановлення мінімального віку для користування соцмережами не безпрецедентна. Наприклад, Австралія вже запровадила вікове обмеження з 16 років для низки соціальних платформ. Ну і при цьому йдеться не про заборону соцмереж загалом, чи обмеження свободи слова, да? А про захист дітей від потенційних онлайн-ризиків.
3: Російська пропаганда регулярно намагається довести своїй аудиторії, що Європа нібито сама рухається до заборон, цензури, контролю над інформацією. Чому цей наратив такий зручний для Кремля і яку мету мав саме цей фейк про соцмережі, коментує Ольга Яковлева.
4: У певному сенсі тут ми можемо говорити про відзеркалення. Це такий один з типових прийомів російської пропаганди. Насправді, суть його в тому, що саме Росія є державою, яка фактично контролює значну частину інформаційного простору, блокує соцмережі та медіа, але при цьому регулярно звинувачує саме Захід у подібних діях. Тому будь-які дискусії в Євросоюзі про регулювання платформ, про захист дітей чи протидію дезінформації, ось на такі інфоприводи кремлівська пропаганда реагує дуже швидко і подає це як тотальну цензуру, називається диктатурою або взагалі там кінцем свободи слова. Ну і звісно, це робиться, щоб підривати довіру до європейських інституцій, продовжувати розказувати про лицемірність заходу і таким чином посилювати страхи людей щодо втрати прав і свобод. Ну і власне дискредитувати в даному випадку в лиці Урсули фон дер Ляєн, да, таку інституцію, як Єврокомісія, і ставити під сумнів те, що в Євросоюзі дотримуються тих європейських цінностей, про які весь час говориться. Ну, а насправді в цьому випадку йдеться лише про обговорення можливих вікових обмежень для дітей та підлітків, яке ще не факт, що буде впроваджене, але просто ось така дискусія вже піднімається через реально масштабну проблему звикання дітей до соцмереж і того психологічного впливу, який вони саме на них здійснюють.
2: Подібні маніпуляції часто будуються на одному прийомі. Короткий фрагмент справжньої заяви подають без повної промови, дати, теми і обставин. На які ознаки варто звертати увагу користувачам і як швидко перевірити, чи справді посадовець сказав те, що йому приписують, розповідає фактчекерка.
4: Насамперед, варто звертати увагу на перше джерело інформації. Якщо в дописі стверджується, що посадовець зробив резонансну заяву, то варто перевірити, чи є повна її версія на офіційних ресурсах. Ну, в сайті установи, наприклад, як в даному випадку на сайті Єврокомісії, да, цей виступ пані Урсули був, на сторінках політика чи політикині, або ж авторитетних медіа, які також повідомляють про подібні кроки, зокрема, подібні кроки в Євросоюзі, які можуть бути впроваджені. Також важливо розуміти контекст, бо пропагандисти часто виривають окремі фрази з виступів і перекручують зміст сказаного. Власне, в цьому і полягає маніпуляція. Так, у цьому випадку дискусію про захист дітей в соцмережах подали, прирівняли як намір запровадити тотальний інформаційний контроль. Ну і радимо особливо насторожено ставитися до таких емоційних формулювань, як кінець свободи слова, тотальна цензура чи заборона для всіх. Адже от саме такі категоричні твердження, вони часто є ознакою маніпуляції. І, власне, саме вони мають спонукати вас додатково перевірити інформацію, повніше дослідити, про що насправді йдеться, ну і, власне, тоді вже робити відповідні висновки.
3: Ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, факт-чекерки Гвара Медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні це робили в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Вже може долечки для моєї донечки.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Про здоров'я на Жидачів FM. Часто ми розуміємо цінність здоров'я тоді, коли воно погіршується. Щоб цього не сталося, варто вчасно консультуватися з лікарями, бувати на профілактичних оглядах. І для цього не потрібно їхати в інші міста, адже у нашій жидачівській громаді успішно працює КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Про роботу цих медичних закладів ми спілкуємося із Мартою Баран, медичним директором КНП «Жидачівська міська лікарня», лікарем-гінекологом. А ще пані Марта розповідає про те, як скористатися програмою «Скринінг Плюс» і нагадує про важливість медичних профілактичних оглядів.
1: Добрий день, мене звати Баран Марта. Я медичний директор Жидачівської міської лікарні, а також лікар-гінеколог. Для мене велика честь сьогодні розповідати про наш заклад, про людей, які тут працюють, і про допомогу, яку ми тут надаємо нашим пацієнтам. Хочу звернути увагу жителів громади на наступну важливу інформацію. З 2023 року в нашому місті працює два окремих медичних заклади. Це КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медично-санітарної допомоги». Нас об'єднує спільна мета – допомога пацієнту. Але все ж кожен заклад виконує свою функцію. КНП «Жидачівська міська лікарня» – це про стаціонарну медичну допомогу, про консультацію військового спеціаліста, діагностику, про стаціонарне лікування, оперативне лікування. КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» – це про роботу сімейного лікаря. Нам важливо, щоб люди розуміли цю різницю та знали, куди звертатися залежно від своїх потреб. Як медичний директор і гінеколог, я щодня бачу, наскільки важливою є профілактика. Сучасна медицина – це не тільки лікування, коли вже з'явилася проблема. Це про раннє виявлення та попередження виникнення захворювань. Саме тому зараз в Україні активно впроваджується державна програма «Скринінг 40+», яку можна пройти в нашій лікарні. Її мета – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем з ментальним здоров'ям. В межах одного візиту пацієнт проходить анкетування, огляд, лабораторне обстеження та консультування. Для того, щоб взяти участь у програмі «Скринінг 40+», потрібно мати 40 і більше років. А також потрібно мати застосунок «Дія» і подати заявку через «Дія». Хоча, якщо у вас немає «Дії», це не проблема, ви можете звернутися в «Приватбанк», а потім в ЦНАП. Після цього на ваш рахунок прийде 2000 гривень, якими ви можете оплатити дану послугу протягом наступних 2 місяців. Записатися на цю послугу у нас в лікарні ви можете через реєстратуру або на сайті Жидачівської міської лікарні. Окремо хочу звернутися до жінок нашої громади. Жіноче здоров'я – це тема, яка для мене особливо близька не тільки як для лікаря, але як і для жінки. Закликаю не відкладати планові гінекологічні огляди. Часто саме такі прості кроки дозволяють виявити зміни на ранніх стадіях та вчасно допомогти. Під час огляду можна пройти аналіз на цитологію, який дозволяє виявити передракові та ракові зміни на шийці матки, оглянути молочні залози, а також пройти УЗД органів малого тазу та молочних залоз. Хотіла б завершити короткою історією. Нещодавно розмовляла з молодою гарною жінкою. Мова йшла за гінекологічні огляди. Я сказала, що люди не так часто приходять на огляди, на що вона мені з легкістю відповіла, що для неї це не проблема, що її бабуся ходила до гінеколога, мама ходила до гінеколога і вона ходить. І, напевно, її дочка теж буде ходити до гінеколога. Мені це дуже відгукнулося. Це яскравий приклад, де відповідальне ставлення до свого здоров'я передається з покоління в покоління. Бажаю і вам цього. Бережіть себе і своїх рідних.
0: Про здоров'я ми спілкувалися із Мартою Баран, медичним директором Жидачівської міської лікарні, лікарем-гінекологом. Принагідно анонсую продовження нашої розмови про здоров'я. У наших найближчих програмах ми спілкуватимемося із Оксаною Шманець, завідуючою інформаційно-аналітичного відділення Жидачівської міської лікарні. Тож не перемикайтеся, залишайтеся на 99.9 Жидачів FM.
2: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Сідачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Юленова. Ікона.

0: Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, не абияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

0: 16 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка топ-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
3: Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
2: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт «Скрябіна».

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опер» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: жінку.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: 17 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачева. Новини Львівщини. Дві області затвердили порядок проведення масових заходів. Єдного рада обмоги до підготовки та проведення обласлання визначити таки у разі виникнення загрози. Кількість осіб, які беруть участь у заході, не повинна перевищувати місткість такого укриття. У документі також наголошується, що під час оголошення сигналу повітряна тривога спинити правлення заходів бою, крім тримання вимог громадського необхідного виникнення надзвичайних ситуацій. Підтримувального управління РУНИ вдало на 700 тисяч гривень. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Кошти залучили завдяки перемозі головного управління розвідки та усіх небайдужих, які долучилися на підтримку воїнів Міжнародного легіону, головного управління розвідки, Міністерства оборони України від російського розвідки та вихідні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до проходження співбесіди і подання документів. Частину процесів можна пройти дистанційно ще до виїзду. На час вступу надається безоплатне житло, а також передбачено до тих хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Фахівці своєї справи пропонують такі технічні документації і землеустрою геодезичних робіт земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 87.
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачі в ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Знай наших з Жидачів ФМ. Жидачівська школа гандболу має власну успішну історію. Цьому підтвердження наші землячки, які нині разом з гандбольними командами здобувають перемоги на різних рівнях. Серед них Марія Байтала, уродженка Жидачева, яка разом з командою «Лідер міста Новояворівськ» здобула нещодавно чергову перемогу на міжнародному рівні і пропагує гандбол у далекій Канаді. А починала Марічка свою гандбольну кар'єру у Жидачівській дитячо-юнацькій спортивній школі під милим керівництвом тренера Андрія Давачака. Марічка побувала у рідному Жидачеві і поділилася з Жидачів ФМ своїми успіхами і прагненнями залучити якомога більше дітей до цього виду спорту у нашій громаді. Тож сьогодні про це і не тільки з Марією Байтала на Жидачів ФМ. Вітаю Марію у нашій студії.
1: Дякую, Ірино, вітаю.
0: Тішимося, що маємо можливість сьогодні порозмовляти на таку цікаву тему із такою спортивною людиною, нашою землячкою, успішною землячкою. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ваша спортивна історія дуже цікава і почалася вона у Жидачеві. Прошу розповісти про свої спортивні життєві миті.
1: Прийшла я на відділення гандболу, так як я пам'ятаю, привела мене сестра, старша сестра, а так як вона старша від мене на 2 роки, і вона опікувалась, я була хвостиком для неї в той час, вона мене привела до Андрія Мироновича, так як Андрій Миронович набирав в той час їхній вік, групу. І так я і залишилася на відділенні гандболу. Розпочала я займатися з першого класу. І цей спорт мене дуже захопив, і я продовжую займатися протягом життя цим видом спорту.
0: Гандбольна школа Жидачева відома своїми успіхами на всеукраїнському рівні. Ви обрали саме її. В якому віці ви прийшли у цей спорт? І чи тільки вибір сестри був поштовхом займатися гандболом?
1: Я прийшла у першому класі, так як я пам'ятаю, і... Ну, не знаю, щось мене захопило, саме оцей командний, напевно, дух, який панував, і, звичайно, це тренерська підтримка, тренерське таке виховання, тренерське слово, яке допомагало завжди не здаватися, боротися. Кожні змагання проходили у нас дуже цікаво, ми виїжджали на виїзди, в більшості це було, ну, районні якісь змагання, обласні, і це мені якось допомагало і, напевно, в дитячому віці знайти спілкування з дітьми, спілкування з однокласниками і дітьми мого віку. Я така дуже компанійська, і воно якось мене так, я не знаю, знайшло цей такий всередині поштовх, щоб продовжувати займатися.
0: Спорт – це не перша важка праця і над самим собою. Чи були моменти, що хотілося піти зі спорту, залишити гандбол і займатися чимось іншим? Чи були такі думки?
1: Напевно, не було. До речі, ні, пригадую, тому що в один момент, я думаю, батьки мене підштовхнули, батьки хотіли, щоб я займалася музикою. Я навіть займалася фортепіано, клас фортепіано, я закінчила 2 класи, але в якийсь момент просто настав час вибору, і я обрала гандбол. Не шкодую про це, хоча в планах є почати також займатися музикою.
0: Гарно. Що чи, можливо, хто надихає і надихав вас іти далі у спорті?
1: Ну, в дитячому віці, звичайно, тренер підштовхував, завжди якось надихав, завжди сказав якесь правильне слово, яке додавало сили і йти до перемоги. А в дорослому віці, я не знаю, напевно, та така дисципліна, спорт, тобто спорт викував таку дисципліну в мені, що я завжди йду до цілей і стараюсь, ну, не здаюся. Це не саме важливіше, напевно.
0: Які настанови тренерів запам'яталися найбільше?
1: Не здаватися, ніколи не здаватися, йти вперед. Все буде добре. Супер.
0: Супер, це дуже актуально сьогодні для нашої країни. Ви продовжуєте займатися гандболом і зараз. В якій команді зараз ви граєте?
1: Я зараз проживаю у Канаді, у Ванкувері, вже 4 роки. І одразу, як тільки я туди прибула, я відчула, що мені не вистачає чогось і мені потрібно шукати команду. Хоча, як відомо, Канада не є дуже популярна, тобто гандбол не є популярний у Канаді, це більше про хокей, Канада більше про хокей. Але я почала шукати і знайшла дуже швидко. Тобто після першого місяця або другого місяця перебування в Канаді я знайшла команду, клуб, аматорський клуб, так і називається Ванкувер. І я вже продовжую грати в цьому клубі четвертий сезон з дівчатами. Ми розвиваємо гандбол у тій провінції. На жаль, це один єдиний клуб, який ми маємо в нашій провінції, але у інших провінціях ми маємо також клуби, куди ми їдемо на якісь змагання, на якісь турніри. І стараємося популяризувати гандбол в Канаді також.
0: Супер. Ви до нас сьогодні приїхали із таким красивим кубком. Прошу розказати його історію.
1: Так, цей кубок я привезла, команда наша привезла з Хорватії. Це проходив аматорський турнір, світовий кубок у травні місяці. І мене запросила новояворівська команда нашої Львівської області, команда «Лідер». Я з дівчатами знаюся дуже давно. Ми також розпочинали, так як ми розпочинали грати тут, у Жидачеві аматорській ми створили таку команду. Ми сходилися з ними, грали. І в один момент в них виникла ідея поїхати на цей турнір. Ідея виникла ще до війни, але так як війна розпочалася, не було змоги поїхати. В перший рік вони поїхали якось на другий рік війни, тобто в 23-му році вони виступали. І декілька років вони вже беруть участь у цьому турнірі. І цього року вони запропонували мені, чи не хотіла б я доєднатися до них. Я, звичайно, погодилася, тому що це цікаво. Це дійсно, я побачила високий рівень організації. Змагання проходили у місті Оміж і Макарська, на березі моря. Дуже гарне, я би сказала, поєднання з відпочинком і таким отримати задоволення від улюбленої справи. Змагання проходили 4 дні, було дуже багато команд. Команди були розділені на категорії, вікові категорії. Команди були, якщо я не помиляюся, 76 команд зі всього світу. Це був турнір і жіночих команд, і чоловічих. Команди були розділені на вікові категорії, і наша команда «Лідер» брала участь у 30+. Ми мали 4 ігри і фінальну, тобто всі ігри нам вдавалися дуже добре, ну а звичайно фінальна була найважча. Але ми перемогли і здобули перше місце, здобули кубок.
0: Це дуже достойно і дуже тішуся за вас, що у нас є такі сильні гандболістки і відповідно сильна українська школа гандболу. Що, на вашу думку, бракує нашій школі гандболу, попри це?
1: Звичайно, в першу чергу це фінансова підтримка. Це було дуже складно, як я займалася, я пам'ятаю, було складно відділенню гандболу, виїзди на змагання, завжди нестача коштів, тобто фінансування дуже слабеньке. І зараз я розумію, що з ситуацією в країні це погіршується. І, звичайно, хотілося привернути увагу якихось спонсорів і взагалі, хто має можливість, якісь приватні фірми, якщо є можливість, звичайно, фінансувати у спорт, не тільки і в гандбол, але гандбол особливо, так як гандбол потребує. Аспект фінансовий – це є найважливіший. Коли будуть фінанси, буде можливість виїжджати на якісь різного рівня змагання, турніри, дітям буде цікавіше, і це, звичайно, дуже допоможе.
0: Ви згадали, що ви зараз мешкаєте в Канаді. Ви не були, я так розумію, в Україні приблизно 4 роки, так?
1: Mm-hmm, так.
0: Чи що змінилося у нашій країні за цей час, попри війну?
1: Дуже складно сказати, тому що я приїжджаю на дуже короткий час, і якби дуже, дуже складно так зразу сказати щось, але у мене багато друзів, всім життя стало складним. Люди стали якісь такі невизначені, немає стабільності, люди не розуміють, що буде завтра, і це, напевно, найголовніше. Так як і у спорті, так як і всюди, тобто стабільність – це найголовніше для того, щоб будувати майбутнє.
0: Ми сподіваємося, що рано чи пізно війна закінчиться і все стане так на свої місця, і Україна переможе, і ми розбудуємося, і прийде ця стабільність. Які найближчі спортивні плани?
1: В мене є ідея своя – це створити дитячий гандбольний клуб у моєму місті, де я зараз проживаю, в Ванкувері. Так як я закінчила тренерські курси, отримала ліцензію для того, щоб мати можливість тренувати дітей. І так, як ми стараємося зараз популяризувати гандбол у Ванкувері, моя ціль – це створити клуб, набрати групку дітей, напевно, також десь перший, другий клас, і почати з ними працювати. Ну, це моя ідея наразі.
0: Дуже гарна ідея. Плюс дитячий розвиток спортивний – це теж дуже-дуже вагомо, так, незалежно від того, в якій це країні. Що для вас особисто дав гандбол?
1: Гандбол, звичайно, виховав мені дуже наполегливість, цілеспрямованість і дисципліна. Дисципліна – це дуже важливо, тому що якщо ти дисциплінована людина, ти знаєш, що хочеш у своєму житті, які твої цілі, і ти будеш йти до своїх цілей, незважаючи ні на що, і будеш досягати їх. Ну і я думаю, що гандбол також виховання, бо повагу до інших людей це також дуже важливо, тому що командна гра виховує людину також поважати один одного як гравця у команді, поважати себе, поважати ближнього. Тобто я думаю, що ці якості – це найголовніше, виховує тебе як людину.
0: Як ви гадаєте, якщо б вдалося відмотати час назад, і ви знову би починали щось з того аркушу, чи обрали б ви знову гандбол, прийшовши у Жидачівську дитячо-юнацьку спортивну школу у клас пана Андрія Давачака?
1: Напевно, так. Ну, 100% так, тому що повертаючись назад, у мене дуже хороші спогади. Я навіть от вчора вечором переглядала деякі старі фотографії, як ми їздили на змагання. Це дійсно приємні спогади, які ніколи ти не забудеш ці моменти. І вони якось, я не знаю, мене там на чужині, вдалечині, мене вони якось навіть підтримують і гріють. Також ці стосунки з тренером мене завжди підтримують, тобто ми завжди на зв'язку з Андрієм Давичаком. Він мене підтримує, дає якусь пораду, налаштування, не здаватися в особистому житті і в моїх планах. Тобто, звичайно, так. Я би повернулася 100% на відділення гандболу, і я б радила всім, не знаю, батькам. Це дає дуже хороший, якби, позитив на майбутнє, налаштування на майбутнє, спорт і відділення гандболу. Дальше.
0: Дуже вам дякую. У вас дуже позитивна гандбольна історія, яка, власне, розпочалася у Жидачеві. Вірю, що ця розмова надихне інших, молодих людей займатися гандболом, прийти до нас у спортивну школу, до пана Андрія Давачака, і поповнити команду наших гандболістів. Я бажаю вам, щоб ваші мрії збулися, щоб ваш клас в Ванкувері школи гандболу запрацював, успішно запрацював. І, звичайно, нових спортивних перемог і досягнень у всіх сферах життя.
1: Дуже дякую. Дякую.
0: Дякую вам. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Про гандбол у студії Жадачева ФМ ми розмовляли із нашою успішною землячкою Марією Байтала. Принагідно зазначу, що Марія ізі спортивної родини. Брат Марії Ігор, наш герой-земляк, був вихованцем Жадачівського спортивного клубу «Аполлон». Ігор з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Принагідно зазначимо, що 14 червня у місті Жадачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. З гостею студії Жадачів ФМ Марією Байтала розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на 99.9 Жадачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Гід на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж на фото.

0: старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Ловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Колядай, Олена Зелінченко. Соцмережі в Європі, якщо вірити російським телеграм-каналам, ось-ось мали б вимкнути ледь не рубильником. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про тимчасове призупинення роботи соцмереж. А пропагандисти одразу домалювали до цього залізну завісу, тотальний інформаційний контроль і кінець свободи слова в Євросоюзі. Звучить тривожно. Саме для цього таку історію і запускали.
3: Насправді, як ви, ймовірно, здогадалися, йшлося про інше. 12 травня на саміті ЄС у Копенгагені Урсула фон дер Ляєн говорила про безпеку дітей в інтернеті, шкідливий контент, залежність від нескінченого скролінгу, автозапуску і пуш-сповіщень, а також про можливе встановлення мінімального віку для доступу до соцмереж. Пропагандисти вирвали з цієї промови фрагмент про потребу відтермінувати використання соцмереж і подали його як намір заблокувати платформи для всіх або запровадити цензуру. Так, технічна і суспільна дискусія про захист дітей перетворилася на страшилку про інформаційну диктатуру Євросоюзу.
2: І тут не можна не помітити іронії. Розмови про кінець свободи слова в Європі поширює держава, яка сама послідовно будує цифровий паркан навколо власних громадян, блокує незалежні джерела інформації, обмежує доступ до світових платформ і просуває підконтрольні державі сервіси. Новий месенджер Макс багато оглядачів називають черговим кроком до створення ізольованого російського інтернету.
3: Чому ж російська пропаганда так любить сюжети про цензуру на Заході? Як вона змінює зміст реальних заяв і що слухачам варто перевіряти, перш ніж поширювати гучний допис? Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, факт-чекеркою Гвара Медіа. Розберемо, де саме відбулася підміна, навіщо її поширювали і як не стати ретранслятором подібних маніпуляцій.
2: У цій історії пропагандисти взяли реальну промову Урсули фон дер Ляєн, але прибрали з неї головне – контекст про дітей, безпеку і регулювання платформ. Що саме вирвали з промови і як після цього змінився сенс повідомлення, пояснює факт-чекерка.
4: Наприкінці травня телеграм-канали, які систематично транслюють російську пропаганду, почали поширювати ось таку новину про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про призупинення роботи соцмереж. Формулювання, як бачимо, доволі розмите. Самі повідомлення були мало інформативними, оскільки в них не розкривалися деталі, де та за яких обставин вона нібито про таке заявила. Натомість ці повідомлення супроводжувалися такими маніпулятивними меседжами про встановлення залізної завіси, порушення свободи слова, тотальної інформаційної війни в Євросоюзі тощо. Про що насправді йдеться? На саміті ЄС у Копенгагені, який був присвячений впливу штучного інтелекту на дітей, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про ризики, які несуть соціальні мережі для дітей та підлітків, ось саме для цих вікових категорій. Зокрема, йшлося про шкідливий контент і порушення правил на платформах, таких як X, TikTok, Instagram та Facebook. Власне, ці порушення можуть негативно впливати на психічне здоров'я дітей і викликати в них залежність від соціальних мереж. Ну і з огляду на це, Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме тому ЄС має шукати нові способи захисту дітей та підлітків. Зокрема, вона висловилася за підтримку дискусії про можливе, наголошую, про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами. За її словами, таку ініціативу підтримують більшість країн ЄС. Власне, для напрацювання рішень ось у цьому напрямку Єврокомісія створила групу експертів із безпеки дітей в інтернеті. І після того, як експерти підготують свої висновки, Єврокомісія може вже запропонувати якісь відповідні законодавчі зміни. В контексті цього очільниця Єврокомісії сказала про те, що варто розглянути можливість обмеження доступу дітей до соцмереж. Однак наголошую, це йдеться не про повну заборону соціальних мереж, да, не про тотальну, як говорять пропагандисти. Йдеться лише про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами дітей в країнах Євросоюзу. Насправді ідея встановлення мінімального віку для користування соцмережами не безпрецедентна. Наприклад, Австралія вже запровадила вікове обмеження з 16 років для низки соціальних платформ. Ну і при цьому йдеться не про заборону соцмереж загалом, чи обмеження свободи слова, да, а про захист дітей від потенційних онлайн-ризиків.
3: Російська пропаганда регулярно намагається довести своїй аудиторії, що Європа нібито сама рухається до заборон, цензури, контролю над інформацією. Чому цей наратив такий зручний для Кремля і яку мету мав саме цей фейк про соцмережі, коментує Ольга Яковлева.
4: У певному сенсі тут ми можемо говорити про відзеркалення. Це такий один з типових прийомів російської пропаганди. Насправді, суть його в тому, що саме Росія є державою, яка фактично контролює значну частину інформаційного простору, блокує соцмережі та медіа, але при цьому регулярно звинувачує саме Захід у подібних діях. Тому будь-які дискусії в Євросоюзі про регулювання платформ, про захист дітей чи протидію дезінформації, ось на такі інфоприводи кремлівська пропаганда реагує дуже швидко і подає це як тотальну цензуру, називається диктатурою або взагалі там кінцем свободи слова. Ну і, звісно, це робиться, щоб підривати довіру до європейських інституцій, продовжувати розказувати про лицемірність Заходу і таким чином посилювати страхи людей щодо втрати прав і свобод. Ну і, власне, дискредитувати в даному випадку в лиці Урсули фон дер Ляєн, да, таку інституцію, як Єврокомісія, і ставити під сумнів те, що в Євросоюзі дотримуються тих європейських цінностей, про які весь час говориться. Ну, а насправді в цьому випадку йдеться лише про обговорення можливих вікових обмежень для дітей та підлітків, яке ще не факт, що буде впроваджене, але просто ось така дискусія вже піднімається через реально масштабну проблему звикання дітей до соцмереж і того психологічного впливу, який вони саме на них здійснюють.
2: Подібні маніпуляції часто будуються на одному прийомі. Короткий фрагмент справжньої заяви подають без повної промови, дати, теми і обставин. На які ознаки варто звертати увагу користувачам і як швидко перевірити, чи справді посадовець сказав те, що йому приписують, розповідає фактчекерка.
4: Насамперед, варто звертати увагу на перше джерело інформації. Якщо в дописі стверджується, що посадовець зробив резонансну заяву, то варто перевірити, чи є повна її версія на офіційних ресурсах. Ну, в сайті установи, наприклад, як в даному випадку на сайті Єврокомісії, да, цей виступ пані Урсули був, на сторінках політика чи політикині, або ж авторитетних медіа, які також повідомляють про подібні кроки, зокрема, подібні кроки в Євросоюзі, які можуть бути впроваджені. Також важливо розуміти контекст, бо пропагандисти часто виривають окремі фрази з виступів і перекручують зміст сказаного. Власне, в цьому і полягає маніпуляція. Так, у цьому випадку дискусію про захист дітей в соцмережах подали, прирівняли як намір запровадити тотальний інформаційний контроль. Ну і радимо особливо насторожено ставитися до таких емоційних формулювань, як кінець свободи слова, тотальна цензура чи заборона для всіх. Адже от саме такі категоричні твердження, вони часто є ознакою маніпуляції. І, власне, саме вони мають спонукати вас додатково перевірити інформацію, повніше дослідити, про що насправді йдеться, ну і, власне, тоді вже робити відповідні висновки.
3: Ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, факт-чекерки Гвара Медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні це робили в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на читачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Anxiety, we follow you all the time. Belief in all your dreams is what you only got. Even if no one sees you,

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, хіт на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
0: Хіт на обрії.
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполетс». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали

0: полець їхня стрімка та відчайдушна. Краш. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гід. Гід. На обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: 22 година.
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла, роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Сен, рент тисяч доріг.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Тато, можливо. Я люблю тебе, сонечко. Сонечко. Ready with the crazy love. It ain't strange.

Передача ВФМ. Своє радіо.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів FM.
1: Жидачів FM. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.